خربست امریکا اشکرا گریاکو ایران رازی بیاکو دو پینگ خاییکو او رمایکو دولت مندی گریا وکی بشه که جه رکافتنکا پیشنیکو جه هیلا سروک دولت یک بویی کو امریکای دولان ترام ویش بوکو به دوار کرنا کو شریل رو جهلا دان آوی و کرنا اوتا گاوکو رومزی اکو و گزتنانم نتویه ها تیارا گاندن بردایه.

پروژه نوازیری رای ببری هریمی و جیگه ها کم هم بد انجام به کوج و فککو اک ها داره گرنه ها تیر داخستن کود دمی ویده جیگو به نسکفتی کو هری گرنگی نوازیری ده کو سردمی بویا ده کو هر وها جیگو پروژه ویه کو بشه روژه گاوین کوین پلان کرنه نرخاندنه افجی روشتنه بان پادو بنا کو وزیره تاش بو کو اک ها دید گرنه ریا گشته لسرکاره و پلانه پشکفتنه جی پشه روژه نشانده ده.

و آرمانجا کمپانیه جی پیش گرگرنا بانکا خونه که پیش خستنا چاندا باش خاندنا کو خونه و ولاف کرنا نرخین هف کردنا کو بر پرسیارین جباکیه کو به ورنگی جی پیش داریا پیگانینا کو بیدی بیین نخشاندنا برین داربونا دبه.

او خلق ما یا ایروژی لسر تاخا اشرفیه بشادو یمین ورم به هفره تاخا اشرفیه کناس بگین او تاخا اشرفیه جی گری دای پارزگاه هله بیم.

کوکی لحالتی بگرافی ده اشرفیه بجی رنگی خیا چلنی نتویه و اولی دی ناس کره و اویه که جمینا موزیکا کناب داره هلی بیه و که جه رنگیانه توی دیگره که و داخی ده کرد و عرب و ارمان و ترکمان جی به هفره دینا باشی دیده جی جیان تکن و که جه رنگی اولی جی پرانی رونشتوانه که داخی جی مسلمانه لی هجماره کی برچاو خریستیانی نجی جی اولی جو دانه وکی ارمان و سریان و رو و کتنکی جی دیده هنه تکیرین جباکی جی بر شرک و سوری افکر و تا خاجی می نفا هری خاش جیانا هف باش بود و همو بکاتی هم ده ججنا و وونه یا اولی و جباکی ده جی پشت گره یا هف تکیرین هر و هاجی هجماره کی مزن جرونشتفانه نوی خلکی گندی و گنداواری با کوری هره بی مینا افرین و ازازه و بیشی و هره مایی جزیره جی بود او دا بشکرنا اداری و هرمی هندری کتا خاش رفیه دناف خوادد لسر کوچان دا سکتورا و کولانن سرکی دا باشد بو او جکو آلی آموری و شهوازا آواهیم و کش هف جودانا هرمی خیلی آنجی خیلی هنداوی هرمی کارو پریکا کولوسکا و آواهی نوشی کولانن فرحت دهنا و چینا ناوین جی بلنده و جواکا لور جی رونش چینا و کودو رهیا دو یمین یا دو یمین و کنا بنده هری زندی و گرکی آلتی ندیتن و تفگر بازرگانیه یا هری مازن لیه یا و کولانا کسر بیسان

ده او با کستنا خلک جی جی حسین دیکن و شف یه جی کو بدستوره لسر کرنگیا بلندو هاوی آف هاوی آوی جی تینا کنازی که هفشی و جل پرانیا کار کرا مالباتن جی خزمتن لوردی جی.

نیشانه او کرو بارین سدکه سازی اولی لطاقه هجماره که مزگفتن مزین هنه که هری که برچابه مزگفتاجی که صلاحی دینه یوبی یه هری مزین لطاقه و هرو هاجی مزگفتا بده و مزگفتاجی خساده بین الابا وقص و دوی همان دمیده جی ایشانی آمکو مخریستیانی آیان برچاف جی لیهنه وک دیرا ارمینی یا باوی کو مختار اولی گر گرستان که مزه کش بو اولین کو خریستیانی یا لاتینی جو ارمینی جی هاتیا و قطنده او کار تا کو تندرستی جی دو دیرو گیده جی تاخا او در دوراوی جی به هبونا کمکا نخشخانه یا او بلو تیل کانن دهاتا ناس گرن وکن اشخه نخشخانه یا ایب دین الرحمن عثمان یا کو طیبتی جی به هنان المانی جی یونانی جی او فرانسی جی کو دیبلی هنک جوان جی اجبر مرچن و وحیه یین کو بری جی خزمتی در کتنا آن جی باندور بونه او کرو بارنگیش جی لطاقه جی نافندکا پوستایا یا طیبتی جی هیا که وک پوستایا شرفیه دی ناس کرن و گل نافنده جی پولیس هری میهنه او چاله کیه مازرگانی و آوری تاق ببورن یا کودر مکو و گوری یا نافندکا بازرگانی یا زندی و بالکشلی هلی بیه و به ناف جی تشتی ناف داره که بازارن جلو برگان و موده یوش بو برگه کارن که جلو برگین کو آماده هیه آماده او بلافونا به بهایا کون چاویا او کون چین کو جه چین آنافین وکی کو مزبکات یا سرکه یه کو کرنال گلیری ده هسبانده او کو بازارن گلیری جی او خارنگه هین کو الانی جی ویچی بطایبتی جی دلده دوری حریمی دیوارا یکمه کو او دیوارا دویمی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنده هاش جادو دلال بولتان نو چایان نگه داری دیگه؟ بردفکی آکوماتی آبلندو هل برجارتنا آکو مجلس آگل آناوار کونجم که ماکو حسین کو براهیم راودو یاکو عثمان جی سی دو جیو عبدالرحمن حلیم و خدر الالی کو و محمد مدیلی الالی کو مجلس آگل آدو وکینو نریا کوناف چای آقا مشل پارزگاه هزکی و کورسیان بدست خستیه.

دیگه یا مابندی یا کو هشمرات یا کو بشنی کو بچشکی یا هواش یا زیدابونا کو موچین کو کارمندین برا کو تایبتی جی هشمر یا کو تکنیسی یا بسپورین بچشکی و تندرستی این کو هفکاری دیره دیداینا او جه هیوی این روان جی کم تره سندیکای دا خاز نرخاندن اکا بلازا و ترافیه که او زیده بونا کمو چین آج بو که امشهره یا او تکنسین که بسپوری بجیشکی و تندرستی جیین که هفکاری دیره که بد قطان دیدکه و او دا خاز پجراندن اکا بیوانن دا باورتی او وک هفتی تره دکه که خازای خوابات و تندرستیه ریسکنن که تیجی تکل داره و برپرسیاری پیشه یا عمرو بیجی لبرچاوان بگره. جافکانین هریمی کو راگهاندی اکو پرزگاه دریایی کو دریایی شاهیدی اکو خوشپشانده اکا جعالی کرمندی تندرستی و حاتیه گرند اکو زیده بونا موچه این کو داوی حات بونا کو هسپاندن اکو خوشپشانده ریادا خازن و کهوی نجبو همی کو کرمندی تندرستی گرنه.

خواهیک و ارومایک و دولتمندی کریا وکی بشه که جهر کافتنه که پیشنه که جهیلا سروک دولت یک بویی که امریکای دولان ترام ویش بو که به دوار کرنا که شریل رو جهلا دانا وی وکرنا اوتا گاوا که رومزیه که وکنستنانم نتویه ها تیارا گاندن بردایه.

هي لوازیر رای ببری هریمی و جیگ هاکو محمد انجام به کوچ و کوکو آگاه داره گرناهاتی را خصم کود دمی ویده جیگو به نسکفتی که هری گرینگی وزیر دیکو سردمی بویا دو که هر وحاجی که پروژه ویه که بشه روژه گاوین کوین پلان کرنا نرخاندنا افجیر و نشتنا بان پادو بنا که وزیر داش بو که اکادید کرنا ریا گشتی لسرکارا و پلان پشکفتنی جی بشه روژه نشانده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانی کردی، هنده هاش جادو دلابولتان نوچه یان گه داریدی که. بردفکی آکوماتی آبلندو هلبر جارتنا آکو مجلس آگل آنوار کونجم که ماکو حسین کو ابراهیم راودویا کو عثمان جی سی دو جیو عبدالرحمن حلیم و خضر علی کو و محمد مدیلی علی کو مجلس آگل آدو وکی نونریا کو نافچه آقا مشل پارزگاه هزکی و کورسیان به دست خستیه.

استیجی که هفکاری دیر که بد قطعان دید که و او دا خازن پجراندنا که بیوانن دا پاورتیا او وک هفتی ترد که که خازای خوابات تندرستیه ریسکنن که تیجی تکل داره و برپرسیاریا پیشه یا امرو بیجی لبرچاوان بگره. چافکانین هریمی کو راگهاندیه کو پرزگاه دریایی کو دریایی شاهیدیه کو خوشپشاندیه کجا آلیه کرمندی تندرستی و هاتیه گرین دا کو زیده بونا موچه این کو داوی هات بونا کو هسپاندنا کو خوشپشانداریا دا خازن و کهوی نجبو همی کو کرمندی تندرستیه گرنه.

کاربستن امریکایش کرای کریاکو ایرانی رازی بیاکو دو پینگ خاییکو او رومایکو دولت مندی کریا وکی بشک جه رکافتنه که پیشنه که جه هیلا سلوک دولت یک بویی که امریکای دولان ترام ویش بوکو به دوار کرنا که شریل رو جهلاتا ناوی وکرنا اوتا گاوکو رومزیه که وکنستنان ابنتویه ها تیارا گاندن بردایه.

باشه هیلا وزیری رای و بری هریمی و جیگه ها کم همهت انجامه و کوچه فکر که که اگه ها داره گرنه ها تیر داخستن که ده دمی وی ده جی که به نسکفتین که هری گرنگین وزیری ده که سر دمی بویا ده که هر وها جی که بروژه ویه که بشه روژه گاوین کوین پلان کرنا نرخاندنا افجی رو نشتنا بان پادو بنا که وزیرتا شبو که اگه ها دید گرنا ریا گشته لسرکارا و پلان پشکفتنه جی بشه روژه نشانده ده.

Pirvaniya Sivil Asuriyə, Beriya, Kureva, Beriya, Ravşin Əruvati, Ukar, Satında, Aligun, Cavari, Qoşami, İro, Yekşəmi, Kobüsü, Çarı, Qolani, Kobəşdariya, Kobukama, Pahaniya, Kobəşinku, İxayini, Dükvekiya, Qaxayovi, Jidikara, Jiyana, Qarizqari, Dike, Ulka, Lbanka, Xinekili, Nqalamuni, Lbajari, Nqayi, Ukuna, Vanda, Tondrusti, Yako, Mudmahiye, Kuali, Şami, Lbajari, Ku, Medhamiyej, Elşami, Bu, و کمپانیا جهیلاری و بریتان درستیه یکون دواری شامی و کوهاتی از بوناسکرین و بوکو هفکاری اساتی گشتی یا بانگه یه خونه و کیمن کو کما کو دارخازن افشیانا منحاتی از دارخسته و آرمانجا کمپانیه جی پشت گرگرنا بانگه خونه کو پشتنا چاندا باش خاندنا کو خونه و ولاف کرنا نرخین هف کردنا کو به پرسیاری جواکیه کو به ویرنگی جی بشداریا پیگانینا کو پیدیوین نخشاندنا برین داربونا دبه.

سلاو و ریش گهداری مهی جاو دلال ام دو برنامه ها بدگفید من باجرم که جولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقم یا ایرو لسر گندی شونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو کاوی گندی ناس بگن او گنده چن عبداره عرف و عطات وی گندی چنه گندی اشونه جا آری جهو اردن گریبه گندی اشونه لفچه بلبله که لو کانتون افرینه دکه با ولی گنده واری با کوری هله بی که گندی اشونه دل که با او بقاسی ده حتا 15 کیلومتری نه آوند دا باجاره فرینه دوره او گند لسه هره مکا چیاییه او به ایبین چاندینی این که برهم داریا او دور پیش کریه او اصل ناوی گندی اشونه ده که باور کرین که ناوی اشونه لپیفا کردی اشون آنجی اشونه در کتیه که دیوتسایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی ده جه کرین و او دبکو آواهی کف نشوپی یک گند آنجی شوازا جیان آوه ای کساده و خوزایی نشان ده او گندی اشونه جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریه او دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپی انفانجی سردمی که وکی دیر او خرابی این کبنار و درد کبن ورندیته

و سردم اسلامی دجی گند خودی گلگ آواهی اسلامی و چند آویجی پشتی بلا بونا اسلامی لحرمای جور بویا و سردم عثمانی گند بشکی جکو امبراتوری عثمانی بو کو کارکتر که گندواری پارستی ها کو بچاندینی آفک و گردائی بو و چند جی گند خودی چنده که گندواری یا کوره و کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کمشو بین کردی و گردائی نه و نشته جهی گندیشونی جی کو کردن و هم عربن و هم کردن یزیدی نه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتی نه و نشته جهی به کو زرافایی که کردی یا جوداد آخفن و کو تنیش بو هریمایی تایبته و ججن کردی این کم نشو بی یین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

خانی گوندیشونه پجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسی نگوری هریمایی او شرط و مرژین هیا که دوگو هیرا او ده سالن داویده گوند جی گرله گوهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا روحیه که بیه سرزما گوهرتنه ده نفوسی ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیر اینکو کبنار اینکو دیروکاوان فتکره سرزما بزانسی او خرابه رومانی اینکو دو در دورا گنتی ندیتی او کد تفرین لچیای این در دورا دبه کد بگو گرستان دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده که به عادتن خاکب نشو بین کردین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که دیزانی گندش بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهنک مال بجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دکن او هاشی خدا کرنا که آلاش نوکی پیزو بزنن. او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده نابنایی هری باشه و این هری میجی که ده هسپانزین و ناب داره او جبر که جی که گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن نویجی بچیایی و گلیین در دوره که به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامین خوزایی تدبیر دکن او جه که اداله او جهالی چاند و زانستا که دیرو که بگندی خانده کارین گندی شونه گله کنه مینان ده زیاران و بجیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایه که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گوندی ده هنه اولی بر امگیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و امیه بیدارن خانده که بخاشیده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنده هاش جادو دلابولتان نوچایان گه داریدی که. بردفکی آکوماتی آبلندو هل برجارتنا آکو مجلس آگل آناوار کونجم که ماکو حسین کو ابراهیم رادویا کو عثمان جی سی دو جیو عبدالرحمن حلیم و خدر الالی کو و محمد مدیلی الالی کو مجلس آگل آدو وکینو نریا کو نافچه آقا مشل پارزگاه هسکی و کورسیان به دست خستیه.

تمام، کل بازارو که الکو غرایه کو شرقیایی کن جواری دریایی کو برنامه این شری تقیه زارو که هاتیا کشتن و سیکسندن جیج برین دار بونن.

کاربستن امریکای اشکره کریاکو ایران رازی بیاکو دو پینگ خاییکو او رومایکو دولت مندی کریاوکی بشکه جه رکافتنکا پیشنیکو جه هیلا سروک دولت یک بویی کو امریکای دولان سران وجبوکو به دوار کرناکو شریل رو جهلاتان آوی وکرنا اوتانگاوکو رومزیکو و گستنانم نتویه ها تیارا گاندن بردایه.

جی هین و وزیری رای ببری هریمی و جی که هاکو محمد انجامه و کوجه فکر که و اک هادار گرنا هاتیر داخستن کود دمی ویده جی گوبه نسکفتی کو هری گرنگین وزیر ده کو سردمی بویا ده کو هروها جی کو پروژه ویه کو بشرو جی گاوین کوین پلان کرنا نرخاندنا افجی روشتنا بان پادو بنا کو وزیرتا جبو کو اک هادیر گرنا ریا گشتی لسرکارا و پلان پشکفتنی جی بشرو جی نشانده ده.

Livaniya Sivila Suriye Beriya Kore ve Beriya Ravşin Eruvati U karşısında Legun Cavari Koşami İro Yekşemi Kobisu Çara Golane Kobejdariya Kobukama Pahaniya Kobeşenko İkhayine Dükvekiya Kahaya Vejid Karev Jiyana Karizkari Dike Olga Lbanga Hine Kile Lkalamoni Lbajare Lbkaye Uko Navanda Tondrosti Yako Mudmahiyen Kuele Şame Lbajare Ko Medhamiyej El Şame Bu و کمپانیا جهیلاری و بریتان درستیه یکون دواری شامی و کوهاتی از بوناس گرین و بو کو هفکاری اساسی گشتی یا بانگه یه خونه و کیمن کو کما کو دارخازن افشیانا منه هاتی هر درخسته و آرمانجا کمپانیه جی پشت گرگرنا بانگه خونه کو پشخستنا چاندا باش خاندنا کو خونه و بلاف کرنا نرخین هف کردنا کو بر پرسیارین جباکیه کو به ویرنگی جی بجداریا پیگانینا کو بیدی بیین نخشاندنا برین دار بنا دبه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچا زمانی کردی، هنر هاش رادو دلال بولتان نوچایان گهداری دیگه. بردفکی آکوماتی آبلندو هلبر جارتنا آکو مجلس آگل آناوار کونجم کیم آکو حسین کو براهیم راودو یاکو اسمان جی سی دو جیو عبدالرحمن حلیم و خدر الالی کو و محمد مدیلی الالی کو مجلس آگل آدو وکینو نریا کوناف چایا قامش لپارزگاه هزکی و کورسایان بدست خستیه.

خاییک و ارومایک و دولت مندی کری آوکی بشه که جه رکافتنه که پیشنه که جه هیلا سروک دولت یک بویی که امریکای دولان ترام ویش بو که به دوار کرنا که شریل رو جهلاتا ناوی و کرنا اوتا گاوا که رومزیه که و گستنانم نتویه ها تیارا گاندن بردایه.

میشه هی لوازیر رای ببری هریمی و جیگه ها کم همت انجامه و کوجه فکر کو اک ها داره گرنه ها تیر داخستم کود دمی ویده جی کو به بس کفتی کو هری گرنگی وزیر ده کو سر دمی بویا دو کو هر وها جی کو پروژه ویه کو بشه روژه گاوین کوین پلان کرنا نرخاندنا اف جی روشتنا بان پادو بنا کو وزیرتا جبو کو اک هادیر گرنا ریا گشتی لسر کارا و پلانه بشکفتنی جی بشه روژه نشانده.

کریه دوار ما کریه دبیشه کود دمه که دا کش شریه هیزن وزن جیهانه بردام دیکه اگر کو گوهردن اکا دی کود چاب داریان یا شارستانی ده دی چی ده با رولاته که دوی گوهستنی ده ده جی کو گل لگ گرینگه اوش بر کو بر برویه که به جیجه ترکی جی خواستنا کو نتانی هیزه خایا کو خوریا به هیز دیکه ده همان دمی ده جیج بو کو پیش و چون استقرارا و هیزین همو والاتیان بر یاریاش بوده بروان کو هف باندی این ویجاندن مرو واهیه ده و ده همان روشتوانی کو هرمیی کو ده چاندامه یا هف بار هیجی بخبده و ده چرچوبه یکی ده جیده کو به بیلال کو اردوغان ریسانی آدایا کو رکیتی آدموکراتیین کو نبناترویی کو چالکی ارگنیزه کریه کو کمبونا کسین کو مشالیا ایبینی و جاندناجی هلدگیره.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچا زمان کردی، هنها شادو دلال بولتان نوچایان گهداری دیگه. بردفکی آکوماتی آبلندو هلبر جارتنا آکو مجلس آگل آناوار کو نجم کیم آکو حسین کو براهیم راودو یاکو عثمان جی سی دو جیو عبدالرحمن حلیم و خدر الالی کو و محمد مدیلی الالی کو مجلس آگل آدو وکینو نریا کو نافچه آقا مشل پارزگاه هسکی و کورسیان بدست خستیه.

تمام، کل بازارو کے الکو غرائے کو شرقیائے کو جاواری دریائے کو برنامه این شرعه تاقیه زاروک که هاتیا کشتن و سیکسندن جیج برین دار بونه.

کاربستن امریکا اشکرا کریاکو ایران ایرازی بیاکو دو پینگ خاییکو او رومایکو دولت مندی کریاوکی بشکه جه رکافتنه که پیشنیکو جه هیلا سروک دولت یکویی کو امریکای دولان ترام وجبوکو به دوار کرناکو شریل رو جهلاتا ناوی وکرنا اوتا

پروژه های لاباتی را ببری هریمی و جیگه ها کم همین انجام به کوج و فکر که آقا دار گرنه ها تیر داخستن کود دمی ویده جیگو به نسکفتی این که هری گرنگین وزیر ده که سردمی بویه ده که هر وحا جیگو پروژه ویه که بشه روژه گاوین کوین پلان کرنا نرخاندنا افجی رونشتنا بان پادو بنا که وزیرتا شبو که اکا دید کرنا ریا گشته لسرکارا و پلان بشکفتنه جی بشه روژه نشان

Şirvani Asi Vela Suriye Beriya Kureva Beriya Roşina Ruate U Karsatında Ale Gunzavari Koşami İro Yekşemi Kobisu Çara Golane Kobejdariya Kob Kama Pahaniya Kobeşin Kuy Hayine Dükpeki Yaka Hayavi Jid Karev Jiyana Karizkari Dike Ulka Lbanka Hüyne Kile Lkalamoni Lbajare Nepkaye Uku Navanda Tondrosti Yako Mudmahiye Kuele Şame Lbajare Ku Medhamiyej El Şame Bu و کمپانیا جهیلاری و بریتان درستیه یکون دواری شامی و کوهاتی از بوناس کرن و بو که هفکاری اساسی گشتی یا بانگه یه خونه و کیمن که کمکو دارخازن او جیانا منحاتی از دارخسته و آرمانجا کمپانیا جی پشت گره کرنا بانگه خونه که پشت غصنا چاندا باش خاندنا کو خونه و بلاف کرنا نرخین هف کردنا کو بر پرسیارین جباکیه کو به ویرنگی جی بشداریا پیگانینا کو بیدی بیین نخشاندنا برین دار بنا دبه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانه کردی؟ هنه هاش جادو دلال بولتا نوچه یا نگه داریدی که؟ بردفکی آکوماتی آبلندو هلبر جارتنا آکو مجلس آگل آنوار کونجم که ماکو حسین کو ابراهیم راودو یاکو عثمان جی سی دو جیو عبدالرحمن حلیم و خدر الالی کو و محمد مدیلی الالی کو مجلس آگل آدو وکینو نریا کوناف چایا قامش لپارزگاه هزکی و کورسایان به دست خستیه.

آربستن آمریکای اشکرای کریاکو ایران رازی بیاکو دو پینگ خاییکو او رومایکو دولتمندی کریاوکی بشک جه رکافتنکا پیشنیکو جه هیلا سروک دولت یک بوییکو امریکای دولان ترام وجبوکو به دوار کرناکو شریل رو جهلاتان آوی وکرنا اوتا گاوکو رومزیه کو و گستنان ابن طبیه هات سیارا گهاندن بردایه.

مواجهین و وزیری روی ببری هریمی و جیگه ها کم همبت انجام به کوج و فککو کو آکه هادار گرنه هاتیر داخستن کو دده میویده جیگو به رسکفتی کو هری گرنگین وزیری ده کو سردمه بویا دو کو هروها جیگو بروژه یویه کو بشه روژه گاوین کوین پلان کرنه نرخاندنه افجی روشتنه بان پالدو بنا کو وزیره داش بو کو آکه هادید گرنه ریا گشته لسرکاره و پلانه بشکفتنه جی بشه روژه نشانده ده.

Rivaniya Sivela Suriye, Beriya Kure ve Beriya Ravşina Ruhate u karşısatında Legun Cavari, Koşami, İro Yekşemi, Kobisu Çara, Golane, Kobejdariya, Kobukama, Pahaniya, Kobeşenku, İkhayine, Dükvekiya, Kahaya, Vejidi, Karev, Jiyana, Karizgari, Dike, Ulka, Lbanga, Hıynekele, Nkalamoni, Lbajare, Nbkaye, Uku, Navanda, Tandrusti, Yako, Mudmahiyenku, El Şame, Lbajare, Ku, Medhamiyej, El Şame, Bu, و کمپانیا جهیلاری و بریتان درستیه یکون دواری شامی و کوهاتی است بوناسکرین و بوکو هفکاری اساسی گشتی یا بانگه یه خونه و کیمن کو کمکو دارخازن او جیانا منحاتی هر دارخسته و آرمانجا کمپانیه جی پشت گرگرنا بانگه خونه کو پشتنا چانده باش خاندنا کو خونه و بلاف کرنا نرخین هف کردنا کو به پرسیارین جباکیه کو به ویرنگی جی بجداریا پیگانینا کو بیدی بیین نخشاندنا و بیرین داربونا دبه.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
1: لك. نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمانی کردی، هنوز هجده دو دابل تانو چهان گهداریه دیگه. تیم بریوانی از سیبلا سوریه دو وزارت روشن اروات اوری و بریا کار سادان ده دوها اینه بازدهی گولانه مدخوله یا چلو پین شواتین لسرانسر سوریه کرنه و جواجی هفته شواتان ده مالان و دوکانان وزرگانی ده بود و بیستو هیش شواتان جوداجی جده کود گایا چوب و کباله این کوالکترکه ده بود و تیمین شواتان بویی کده برینداریا کو ببرندنه و زیان انتیانه کومادانی بویه و هر بحاجی هیش یاریادانه کو آگره لحره من دارستانیانه این وخستن و کو جخاریه ناین آفته.

روز بیام از این کو بازار اندومانی آج جی چکوتن پشتی کو او خارکرنا کو نه شهیدان کود کو مکوژیا کود رسپانا خود آبند کو ال ازواره در جالی رژیم رو خاندن و هات سبو پشتی هشتالان جی کو ترمنوان جی هات ندیدن.

Anadolu, Suharya, Türkiye, Mitiye, ko hefti, bir suma, ko gırtına, ko agahiyen, ko hassasiyaj bu, ko deskehen, ko Suharya, yani Suharya dikirin, ya destikin. وزیر چاندیا رازی بیا کو خورتین دناف کو علی مصطفی محمد وکی بالی و زازارو کتیا یا وزارت چاندیا سوریه کو بدست نشان کرنا وان جی نور خاندن اکاش بو کو نونرتی اوی یا کو وینه یا زارو کا سوریه و سر کفتن اوی جی لسر شو بین سر و کو محمد جی ده ویدیو کده کو ده داوی آسار ده هزر دوزاد جی بر فرهی بالا بونه و دنگ جی وادا بیا کو کسا کو خوفا کو بحثا تو باران کرنا مارن سی فلنج آلی ریجی ماسد و لکو هریمین کو سرهلداری این کو گنداواری همانی دکر.

میریفانی آسی فلسی من ما یدهو اینا کو مدخول یا دوزده رو در یم گویرین کو ترافیک لسران سری سوریه کرنا کو در انجام ده جی سه کس انجام خاجستانه و بستو یک سی جی بیندار بونه. ریوبری هریمه باکور لپارزگاه قونای تاری محمد علی سعید لگل کو بر پرسیاری ریوبری چاندنیه یا قونای تاری اندزیار محمد رحالو سروکی دریایی کو کروبار چاندنیه و پارسنا گشته کا کنترول راونده نبی الفواره کشلتانه دارن کو الفیکیان انجام دانه او ده سرکو روشه کارو بلنسازیه جبه جه کرناکو استانگیه هری گیرن کولان و ارمان جنجی مزگور کرناکو بردوامیه کارا او کو بدس خستناجی انجامن بلان کرناج و بش خستنا سکتورا کو چاندنیه لگل کو بندار. چرچوفای خورد کرنا پرورد

رهيان كوميداني على ريفابريا الوافقة شامي كوبريز محمد بشير العاقل ونس كفتين كولي الهزانين اللي قال كل مجتمعنا طاقة برزا ونشتجهن كو برزي كو جديا بما ضمنا صاروك كو دريالي وهلاقيا كو برورده هي دكتور عبد القادر بركات كو ريفابريا جرينجا رولا كو منس كفتا لدو بلدكرنا جباكا كو برورده كرنا كو نفشين ولسر كو الخاندنا كو تيدا کرنا و بانکا جیر مزن دو بچه کرنا کو ناوین خاجی ده القیم پرورده یه ده تو مار بکه هر وها جی باقلا کو لگل کو سر پیشیه کو هلاقیم کو پرورده یه و هشماره که جی خانده کارن جیویا و رومتا دی جی دو حوال دانن و هر کیانوان جی کو بردوامه ده جیوین ده جی ریم پیش خستنا کو پرت فرومانسا و چالکین هیوینیا کو یین کو پرپیلیا و بریاریا اسرائیلی ورژی انجام دان حالتیا گود پیش کرن و دا کو پیاما بسکفتا ده شیاریا پروردهی ده خورد ببه وزیر افخایی کو گرتنا کسیم به ناوی عمر احمد المطاری کو ای به وکی کو اسفارا به الهی نفقه سلوکی بشا کو سرگرتنا کو مدهورمی ده هریما شاخن کو الوکاریا دولتی الخباطی الباجار همسی رجید ناف کو دزگهین اولیکاری نین سر بری جیما روخاندنی ده کار دکر موسیقی

یکیتیا دموکراتی گوراب نچویی جری خستنا جوا کسی بلین گوربای بیکتی اونا بندا بیجی سرکه لباجار کنالی کویی لی المانیای جی لگلک والاتین اوروپای شاخانوی جی هنا میلاد اردوکان تکس گریه که اوک مستنا سوری جی جو والاتی اکا به هیزاو براکو جیرانیا ترکی جی نرتنی کو سرکفتن اکا جو سوریه با ده همون دمیده جی کو بین سرکفتن اکا و جامدن اکو مرو وحیه جی اوه گوری شانیا دایا که او جی هش دهی کانونه که پیشی نیاسا ده هزر ویستو پینجام ور بیجی که دی روگا رو خاندنه ریجی ما رو خاندنه جی و کهش من دیین ام دکارین جو سوریه جی چپکن و بخابتن اردوگان دیار کریه جی که او تکنس کریه که اوه نسما سوریش که ولاتاکی به هیزه او که افسر دانا جی دیده با که سدما که بهاند نردسته دوستانیا ترکیش بو هلی بی او برنگنیه که لزیسته را او آویدنا گابه نیم که اندریتی او براتی آمن جی به سوریه جی که او ناش چه با که جی تشتگی سروک دستایاری بریا وفاقا که نیشان دانه زانستی او پس نپروان دیا براتی ها او که هست کنه نیم که دناف برا هر دوالت انگله که سوریه ده جی که ده گوتی ها او براتی ها یه بی سوریه را جی که او ناش چه با جی تشتگی و ان بحسین که براتی ها که فرمواتی ها یه که تنه ده که اخافتنا اخافتنا که پدرو گره انجی که دیپلوماسی ده هیاناکه او ایتری شروع وکریا و گوتی ها ام لفرو براستی اخا وکی دمالا خاده جوی هستکن او میناد که ام جید زیستان بوله چه بونا بورسایی این که واجارکی پرنی زیگمه او دما ام جستان بوله دیچن که سوکابیا که سریایی بونا سیا که کونه او ترکیه جی انجی دیچن که سرمخاندنه او بورخایی ها که جی بویکی ها و امجی که همان هستی هستکن جبر که دلیمه به هفر جیلی دیده و اردوگان جیدست نشان کریا که ترکی یک جوان جیوالاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال 21 دایه او جیهان جیوالاتیه که ناوندیه

مردم دیگه اگر کو گوهردی نگاه دی کودی چاب داریان یا شارستانی ده دی چی دی با رولاته که دو بی گوهستانی ده ده جی کو گل لگرینگه اوش بر کو بر بری اکی به جیجه ترکی جی خواستنا کو نتانی هیزه خایا کو خوریا به هیز دیگه دی همان دمی ده جیج بو کو پیش و چون استقرارا او هیز این همو والاتیان بر یاریاش بوده بروان کو هف باندیه این ویژاندن مرو واهیه ده و ده همان روشت وانی گو هرمه یی گو ده چاندامه یا هف باره هیه جی بخب ده و ده چرچوه یکی ده جی ده گو به ویلال کو اردوغان ریسانی آدایا کو رکیتی آدموکراتیین کو نوناتویه کو چالکی ارگنیزه کریه کو کمبونا کسین کو مشالیا ایبینی ویژاندن آجی هلده گره

هاتنه بالیوزا و پارزگار جالی خوابکو بالیوزا ترکیه لشامه نوهای الماز کو دیار کریاکو هیله بی دا کو دیدمین کو شریدش بو اریشین مازن کو کشتناکو ده همان دمیده جی او در باریاکو سرکفتناکو جی جی دست بکریا و ویجی کو انهی زمان کو وکی چاوا ویجی دمین لجم کو بریاریا خوابونه و ایروشی لجام وانه که یه نماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هلا بیجی دخبته گش بیدانا سوریه گش بیدانا ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا مروویا بچنه که دخبته و لگل بریاری خاشی سوریه که پروژه هفاریا به جهتینه و جالی خوابه جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیا تیمنیه کتیا دموکراتیه نورتیوی انکریه و جبو که ارگانیز کرنا به بس نیجی و هفتی تنی اولی بر ام گیشتن داویه خلق اما یا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینه

نو چاب زمانه کردی؟ هن هجر دو دابل تانو چیان گهداریه دیگه تیم بریوانیا سیبلا سوریه دوزارتا روشن اروات اوری و بریا کار سادان ده دوها اینه بازدهی گولانه مدخوله یا چلو پین شواتین لسرانسای سوریه کرنه و جواجی 17 شواتان ده مالان و دوکانان بازرگانی ده بود و 28 شواتان جوداجی جده کودگا یا چوب و کبالای انکوالکترک ده بود و تیمین شواتان بویی کده برینداریا که ومندنا و زیان انتیانه کومادانی بویا و هر بحاجی هشیاری آدانه که آگرا لحرمین دارستانی آنائین وخستن و که جخاریه ناین آفته.

وزیر چاندیا رازی بیا کو خورتین دناف کو علی مصطفی المحمد وکی بالی و زازارو که تیایا وزارت چاندیا سوریه کو به دست نشان کرنا وان جین ورخاندن اکاش بو کو نو نرتیه وی یا کو وینه یا زارو کا سوری و سر کفتنه وی جیل سر شوبین سر و کوال محمد جی ده ویدیو که ده کو ده داویا ساده هزر دوزاده جی بل فرهی بالا بونه و دنگه جی وادابیا کو کسا کو خوبا کو دهسا تو باران کرنا مارین سی فلانج آلی ریجی ماسد و لکو هریمی کو سرهلداریه این کو گنداواری همانیه دکر میریفانی آسی ویل سیمین مای دوهو اینا کو مدخوله یا دوزده رو داریم بویرین کو ترافیک سرانسری سوریه کرنا کو ده انجام ده جی سه کسین جانه خارج دستانه و بیستو یک سیویل ده جی بریندار بونه ریوبری حریمه باکوری لپارزگه ها قونه تاری محمد علی سایده لگل کو برپرسیاری ریوبری ها چاندنیه یا قونه تاری اندازیار محمد رحالو سروکی دریایی کو کروبارین چاندنیه و پارستنا گشته کا کنترول راونده نبی الفواره کشلتانه دارن کو الفیکیان انجام دانه او ده سرکو روشه کارو بلنسازیه جبه جه کرناکو استانگین هری گرن کولان و ارمان جنجی مزگور کرناکو بردوامیه کارا او کو بدست خستنا جی انجامن بلان کرناش بو بش خستنا سرکتورا کو چاندنیه لگل کو بندانه

کو سرپیشی کو حلقین کو پروردهی او هشمار کی ژ خاندا کارن ژویا او روما تاد جی دو حوال دارن او هر کیان وان جی کو بر دوامه د جوین د جی رین پش خستنا کو پرت فرومانسا او چالکین هیویانیا کو یین کو پر پیلیا او بریاریا اسرائیلی ورژی انجامدان حالتیا گود بشکرین او دا کو پیاما بسکفتا اهده شیاریا پروردهی دا خورد ببرد. وزیر افغانی کو گرتنا کسی به نام عمر احمد المطاری کو ایب وکی کو اسفارا به ولایان فقط سرکی بشا کو سرگرتنا کو مدهورمیه ده هریما شاخن کو الوکاریا دولت الخباطی ده باجار همسی رجید نافو دزگهین الوکاریه نین سر بری جیما روخاندنی ده کار دکر.

او خلک ما یا ایروجی لسر تا خا اشرفیه بشادو یمین ورم به هفرا تا خا اشرفیه کناس بگی او تا خا اشرفیه جی گری دای پارزگاه ها هله بیه.

فخ أشرفية جالي بك هاتيا كوكيلي هاتي بكرافيك دا أشرفية مجير هنكي خيا تشغني نتوية وقولي دي ناسكر وأبيا كجي منا موزيكا كنا بدارا هلبيا وكو جه رنجيا نتوي دي كيرك وداخي دا كردو عرب و ارمان و تركمان جي بهفرة دنا فاشي دي دا جي جيان تكين وكو جه رنجيا أولي جي پرانیا رونشتوانه که تا خیجی مسلمانه لیه جماره کی برچاف خریستیانی نجی جی اول جودانه وکی ارمان و سریان و روم و کتنه کی جی دیده هنه تکیرین جبا کی جی برشاره که سوری افکر که تا خیجی میناکا هری خاش جیانه هف باش بود و همو بکاتیان ده ججنا و بونه یا اولی جبا کی ده جی پشتگره یا هف تکیره هر وحاجی هجماره که مزن جرون شتفانن وی خلکی گندی و گنداواری با کوری هره بی مینا افرین و ازازی با بیشی و هره مایی جزیره جی بود و دا بشکرنا اداری و هره می هندری کتا خاش رفیه دناب خوادد لسر کوچان دا سکتورا و کولانن ترکی دا باشد بو و جکو آلی آبوری و شیوازا آواهیم و کج هف جودانه هریما خیلی، آنجی خیلی هنداوی، هریما کارو پریکا کولوسکا و واهی نوشی کولانن فرحتی دهنه و چینا ناوین جی بلنده و جوا کالوور جی رونش چینا و کودو رهیا دو یمین یا دو یمین و که ناوینده هری زندی و گرکیاتی ندیتن و تفگر بازرگانیه یا هریما زندیه یا او کولانا کو سرویسان

نیشانه او کرو بارین سرکه سازی اولی لطاق هجماره که مزگفتن مزین هنه که هری که برچابا مزگفتاجی که صلاحی دین ایوبی یه هری مزین لطاقیه و هرو هاجی مزگفتا بده و مزگفتاجی که ساده بین الابا وقص و دوه همان دمیده جی ایشانی آمکو مخریستیانی هم برچابجی لی هنه وقت دیرا ارمینی یا باوه که مختار اولیگر گرستانه که مزه کش بو اولین که خریستیانی یا لاتینیه جو ارمینی جهاتیه و قدنده او کار تا که تندرستیه جی دو دیرو گده جی تا خا او در دوراوی جی به ها بونا کمکا نخشخانه یا او بلو تیر کانن دهاته ناس گره وکن اشخاق نخشخانه یا ایب دین الرحمن عثمان یا که تایبتی جی به هنان آلمانی جی یونانی جی و فرانسی جی کو ریبری هنک جوان جی اجبر مرچن و روحیه یین کو بری جی خزمتی در کهتنا آن جی باندور بونه او کرو بارنگیش جی لطاقه جی نافندکا پوستایا یا طایبتی جی هیا کوک پوستایا شرفیه دی ناس کرن و گل نافنده جی پولیس هری میهنه او چالکیه مازرگانی و آوری تاق ببورن یا کودر مکو و گهر یا نابندک بازرگانی یا زندی و بالکشنی هلی بیه و به نام جیدشتن نو داره که بازارن جلو برگان و موده یوش بو برگن کارن که جلو برگن که آمده هیه آمده و بلافونا به بهایا کنچاویا و گنچین کنجه چینا نابین وکی که مصبکات یا سرکه یکو کرنال گلیری ده هسبانده او کو بازارن گلیری جی او خارنگه هین کولانن جی ویچی بطایبتی جی دلتا دوری هرمی دیوارا یکمی کو او دیوارا دویمی جی بدکانن کو بازرگانین جی فریانی کشریانی اونا پیان جی یا نافتار جی او قهوه خانه جی زندی جی دی جهنم.

رسبیام مزنن کو بازارن دومانیاج چکوتن پشتی کو او خارکرنا کو نه شهیدان کود کو مکوژیا کود رسبانا خودا بنت کو ال ازوار دج عالی رژیم رو خاندنا و هات بو پشتی هشتالانجی کو ترمنوان جهات ندیتن.

Anadolu, Sukarya, Türkiye, Mitieko, Hefti, Persuma, Kugırtına, Agahiyenko, Hesasiyaj Buko, Deskehiyenko, Sukarya, Biyani, Sukarya, Dikiren, Radestikin. وزیر چاندیا رازی بیا کو خورتین دناف کو علی مصطفی محمد وکی بالیوزا زاروکه تیا یا وزارت چاندیا سوریه کو بدست نشان کرنا وان جینور خاندن هکاش بو کو نونرتیه وی یا کو وینه یا زاروکا سوریه و سر کفتنه وی جیل سر شوبین سر و کو ال محمد جی ده ویدیوه که ده کو ده داویا ساده هزر دوزاده جی بلفرهی بلافونه و دنگه جی وادا بیا کو کسا کو خوبا کو بحصا تو باران کرنا مارن سی فلنج آلی ریجی ماسد و لکو هریمی کو سرهلداری این کو گنداواری همانی دکر.

میری فانی آسی ولشی من ما یدهو اینا کو مدخول یا دوز ده رو در یم بو یرین کو ترافیک لسران سری سوریه کرنا کو ده انجام ده جی سه کسین جانه خارج استانه و بستو یک سیر جی بین دار بونه. ریوبری حریمه باکوری لپارزگاه قونه تاره محمد علی سایده لگل کو بر پرسیاری ریوبری چاندنیه یا قونه تاره اندازیار محمد رحالو سروکی دریایی کو که روبار چاندنیه و پرسنا گشته کا کنترول راونده نبی الفواره کشلتان دارن کو الفیکیان انجام دانه او ده سرکو روشه کارو بلنسازیه جبه جه کرناکو استانگین هری گرن کولان و ارمان جنجی مزگور کرناکو بردوامیه کارا او کو بدست خستناجی انجامن بلان کرناج و بش خستنا سکتورا کو چاندنیه لگل کو بندان. چرچوفایا خورد کرنا پروردهیین کو میدانیال ریوبری وفاقا شامی کو بریز محمد بشیر آقل و نزگفتین کوله الهزنین لگل کو مشتوانی تاخا بریزا اونشتا جهن کو بریزا یکو جیدیایا با مادامون سروک کو دریایی و هلاقین کو پروردهی دکتور عبدالقادر برکت کو ریوبری گرینگا رولا کو مزگفتا دا دو بلند کرنا جباکا کو پرورده کرنا کو نفشن و لسر کو مرخاندنا کو تیدا کرنا و بانکا جیر مزن دو بچه کرنا کو کو نافن خاجی ده هلقیم پرورده هیه ده تومار بکر هر وها جباقلا کو لگل کو سر پیشیه کو هلاقیم کو پرورده هیه و هشماره که جخانده کارن جویه و رومتا ده جیدو حوال دانن و هرکیان وانجی کو بردوامه ده جوینی ده جی ریم پش خستنا کو پرت فرومانسا او چالکین هیوینیا کو ینکو پرپیلیا او بریاریا اسرائیلی ورژی انجامدان حالتیا گود بشکرین او داکو پیاما بزگفتا اهده شیاریا پروردهی ده خورد ببه. وزیر

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هن هجر داد و دوبل تانو چهان گهداری دیگه. تیم بریوانی از سیبلا سوریه دو وزارت روشن اروات اوری و بریا کار سادانده دوها اینه بازدهی گولانه مدخوله یا چلو پین شواتین لسران سای سوریه کرنه و جوانجی هفته شواتان ده مالان و دوکانان بازرگانی ده بود و بیستو هش شواتان جرداجی جده کودگایا چوب و کباله این کوالکترکه ده بود و تیم شواتان بویی کده برینداریا کو ببرندنا و زیان انتیانه کو مادانی بویه و هر بهاجی هش یاریادانه کو آگراله هرمین دارستانیانه این وخستن و کو جخاریه ناین آبته.

وزير چاندیا رازی بیا کو خورتین دناف کو علی مصطفی المحمد وکی بالیو زازارو کتیا یا وزارت چاندیا سوریه کو بدس نشان کرنا وان جینور خاندن اکاش بو کو نونرتیه وی یا کو وینه یا زارو کا سوری و سر کفتنه وی جیل سر شو بینتر و کو المحمد جی ده ویدیو که ده کو ده داوی آسا ده هزر دوزاده جی بالفرهی بلاوونه و دنگه جی وادا بیا کو کسا کو خوفا کو بحثا تو باران کرنا آمارین سیفلان جا آلی ریجی ماسد و لکو هریمین کو سر هلداریه این کو گنداواری همانیه دکر بریفانی آسیفل سیمن مای دوهو اینا کو مدخوله یا دوزده رو داریم بویرین کو ترافیک الفرانسالی سوریه کرنه کو ده انجام ده جی سه کسین جانه خاج دستانه و بیستو یک سیفل ده جی بریندار بونه ریو بریا حریمه باکوری لپارزگاه قونای تاری محمد علی سایده لگل کو برپرسیاری ریو بریا چاندنیه یا قونای تاری اندازیار محمد رحالو سروک دریایی کو کرو بارین چاندنیه و پارسنا گشته کا کنترول راونده نبی الفواره کو شلطانه دارین کو الفیکیان انجام دانه او ده سرکو روشه کارو بلنسازیه جبه جه کرنا کو استانگین هری گرین کولان و ارمان جنجی مزگور کرنا کو بردوامیه کارا او کو بدست خستنا جی انجامین پلان کرنا جبه بش خستنا سکتورا کو چاندنیه لگل کو گندان چرچوویا خورد کرنا پروردهیین کو میدانیال ریو بریار وفاقا شامی کو بریز محمد بشیر الاقل و نزگفتین کو لی الهزنی لگل کو مشتوانی تاخا بریزا و نشتجهن کو بریزی کو جویایا با مندابون اصارو که کو دریایی و هلاقی کو پروردهی دکتور عبدالقادر برکت کو ریو بریار گرینگا رولا کو نزگفتا دو بلند کرنا جواکا کو پرورده کرنا کو نفشه نو لسر کو نرخاندنا کو تیدا کرنا و بانکا جی رمزن دو بچه کرنا کو ناوین خاجی ده هل قیم پرورده هیه ده تومار بکر هر وها جی باقلا کو لگل کو سر پیشیه کو هلاقیه کو پرورده هیه و هشماره که جی خانده کارن جویا و رومتا ده جی دو حوال دانن و هرکیان وانجی کو بردوامه ده جوینه ده جی ریم پش خستنا کو پرت فرومانسا او چالکین هیوینیا کو ینکو پرپیلیا او بریاریا اسرائیلی ورژی انجام دان حالتیا گود بشکرین او دا کو پیاما بسکفتا به دهشیاریا پروردهی ده خورد ببه وزیر نفخایی کو گرتنا کسیم به ناو عمر احمد المطاری کو ای به وکی کو اسفارا به هلالیا نفقا سروکی بشا کو سرگرتنا کو مدهورمی ده هریما شاخن کو الوکاریا دولت الخباطی الباجار همسی رجید نفخو دزگهین اولیکاری نین سر بریجی ما روخاندنی ده کار دکر موسیقی

کلینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگرنا برای گهین لشکری جگندان داکنشته جهان به اولهی و گرن مال و زفین خواهد آخفتن.

به وی آوائی مخلک اخوه بداوی کر سپاس بو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

خوش گهدرین ما خوشویستو دلال ایرو برنامه یا ما کن کل سر افینه چی زانن و جولیانو پورا ما بیا رادیو دلال موسیقی

خلق گمایا ایرو لسر سردمین دیرو که بشاد و یمین ورم هوره ناس بکن لدو ست سالین داوین جست سالا سیسیان مرید زاینه نجیری وریجی لنافچه یاسی رو سی حتن دیتی و او کنجی جبا بیرین کردانه و جیدرین دیرو که دست نیشان دیکن که جست سالین دست بیکه هزار دویمین بری زاینه ده و بوچی نام مزن جگلی هوری و نافچه یاسی رو سی و سی گوشه یاسی رو سی یا مخادا که همقه و جومه و انتابه دانا برخا و لوان ده وران سر و قوریا کرنه او جه و چاقه ده جی او همی ده بربونه ناونده که کلیسی که جمهوریان را ریتی داد بونه نجی ده هری پره ویسا نسلداریا جی و بیروشه نجی ده و سیاسی را راحتنه هتی تان روش را تان نیزیک بردوام کریه.

آقا سرساتا مهرالایا که یعنی جداویا هزار و دودیان بری زاینی ده هوریان گلک امارت خالصه ده بشه باکور جکب نشوه آوا کریه و یک جه امارت انتابه بو و جو بلیوه او به هجمار خاین مزنگی اشتنه نفچهین آلالاخه و او گلتی و پارا و دریای سی پیجی و لوان دفران فره زمانا و چاندا خاجی بلاف کرنا و پشتی و قاناقه او امارت هوریان بونه یک و یک امپراتوریا نیتا هوری یا نافدارا آوا کرنا و سلداریا هوریان و سیاسی و نجیدی را رانا وینا ست سالا بازده هم بری زاینی آجوتیا اولوه چاقه امبراطوریا وان به دست دولتا هتیتی و نهوتی شکستیا او دکل کود سلداریا سیاسی لنوکچه سیروسی که تیه دست هتیتیان اوله دریجاهیا دستلاتا وان نجیدی و چانده هوری لوان نوکچه سرخوری مایه

belge nedes nişandı ki kurd serdemen devleta ve titanda roşi nijidi yenkevin pirnahatına gülürtü. Ejbey koşuna varin la alalakhi der hatına bitaybetiji je karmatiyanuzi o kerkuki yehuriye. Kanal dara odes nişandı ki kurneji yehuriji jihilane tevi u şaristani de لناف چهل همقه او سی روسی او یخمده یه او سرخوره بویه او او روشا سیاسی او نجیدی را رانی بایه که جسد سالا سزان بری زاینی آجوتیه او پیویسته او دوبن نیسان او نشانه که گلی هیسی تیجی جهیلا نجیدی ده مینا گلین هوری کاشی او هر وکی دن جگلین جیایی دیج مارتن ادی سابا کولان دست نیشان دکن که پشتی ویدمی که مندن جه شینه انچیهای جه آسیای بچوک هاتنه دشتا همقه اول دوان به چند دست هسالان او چند هزالان سالان دن که جن آمازن اندن جه که جه گلن هنده او ربیان نهری من رو جلاب دریای سپی و آسیا یا بچوک بلافونه و اف ملتا جی دیرو گرده به ناوه گلین دریایی هاتنه ناسین و وان ملتان ده سنداریا امپراتوریا هتیتی را خوندنه و دستین خا دانین اصل تبهاوی آنافچه روش آوای آنادولی و روش هلاتا دریایی نفرستی جی.

ایشن داوی خاله کما یا ایروک و اشم یا نبوره بوم بریا رادیو دلال و گلک اسپاک جبو که در کلناوه و هیتم هنده کیف و خاشیه دبین.

0: الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمان کردی، هنوز هجده دو دابل تانو چهان گهداریه دیگه. تیم بریوانیا سیبلا سوریه دو وزارت روشن ارواته و ریوه بریا کار ساتانده دوها اینه بازدهی گولانه مدخوله یا چلو پین شواتین لسرانسر سوریه کرنه و جوانجی هفته شواتان ده مالان و دوکانان وزرگانی ده بود و بیستو هیش شواتان جوداجی جده کودگایا چوب و کبالای این کوالکترک ده بود و تیمین شواتان بویی کده برینداریا کو ومندنا و زیان انتیانه کومادانی بویا و هر بحاجی هیش یاریادانه کو آگرا لحریمین دارستانیانایین وخستن و کو جخاریه ناین آفتن.

رسبیا مزنن کو باجارن دومانیاج جی چوتنه پشتی کو او خرکرنا کو نه شهیدان کو ده کومکوجیا کو درستانا خولا بنت کو الازوار ده جی آلی ریشیما رو خاندنا و هاتسو بو پشتی و پشتی هشتالان جی کو ترمنوان جی ها

وزير چاندیا رازی بیا کو خورتن دناف کو علی مصطفی المحمد وکی بالی و تازارو کتیا یا وزارت چاندیا سوریه کو بدست نشان کرنا وان جینور خاندن اکاش بو کو نونرتی وی یا کو وینه یا زارو کا سوریه و سر کفتن وی جیل سر شوبین سر و کو المحمد جی ده ویدیو که ده کو ده داویا سار ده هزر دوزاد جی بالفرهی بلاوونه و دنگی جی و دابیا کو کسا کو خوکا کو بحثا تو باران کرنا مارن سی فلنج آلی ریجی ماسد و لکو هریمین کو سرهلداری این کو گنداواری همانی دکر.

میریفانی آسی فلسی من ما یدهو اینا کو مدخول یا دوزده رو داریم بویرین کو ترافیک لسران سری سوریه کرنا کو ده انجام ده جی سه کس انجام خاجستانه و بستو یک سی بلنجی بیندار بونه. ریوبری هریمه باکوری لپارزگاه ها قونای تاری محمد الزایده لگل کو برپرسیاری ریوبری ها چاندنیه یا قونای تاری اندازیار محمد رحالو سروکی دریایی کو کروبارین چاندنیه و پارسنا گشته کا کنترول راونده نبی الفواره کشلتانه دارن کو الفیکیان انجام دانه او ده سرکو روشه کارو بلنسازیه جبه جه کرناکو استانگین هری گرن کولان و ارمان جنجی مزگور کرناکو بردوامیه کارا او کو بدس خستناجی انجامن بلان کرناج و بش خستنا سکتورا کو چاندنیه لگل کو بندان. چرچوفایا خورد کرنا پروردهیین کو میدانیال ری و بریار وفاقا شامی کو بریز محمد بشیر الاقل و نزگفتین کو لی الهزنین لگل کو مشتوانیا تاخا بریزا انشتجهن کو بریزی کو جیدیایا با مندابونا سروک کو دریایی و هلاقین کو پروردهی دکتور عبدالقادر برکت کو ری و بریار گرینگا رولا کو منزگفتا دادو بلند کرنا جواکا کو پرورده کرنا کو نفشن و لسر کو مخاندنا کو تیدا کرنا و بانکا جیر مزن دو بچه کرنا کو کو ناوین خاجی ده هلقیم پرورده هیه ده تو مار بکر هر وها جیبا قلا کو لگل کو سر پیشیه کو هلقیم کو پرورده هیه و هشماره که جخانده کارن جویا و رومتا دی جیدو حوال دانن و هرکیان وانجی کو بردوامه دی جوین دی جی ریم پیش خستنا کو پرت فرومانسا او چالکین هیوینیا کو ینکو پرپیلیا او بریاریا اسرائیلی ورژی انجامدان حالتیا گود بشکرین او داکو پیاما بسکفتا دهشیاریا پروردهی ده خورد ببه. وزیر افخایی کو گرتنا کسیم به ناو عمر احمد المطاری کو ای به وکی کو اسفارا به بلایا نفقا سلوکی بشا کو سرگرتنا کو مدهورمی ده هریما شاخن کو الوکاریا دولتی الخباطی ده باجار همسی رجید نفقو دزگهین اولیکاری نین سر بریجی ما روخاندنی ده کار دکر.

جی چپکے و بخابتن اردوغان دیار کریه جی کو او تکنس کریه کو اگر نسمان سورش کو ولاتا که به هیزه او کو افسر دانا جی تدبه کو سدما کو بهاند نردسته دوستانی آتر کیش بو هله بی او برنگنیه که لسستی را و آویتنا قابل هیل کو اندریتی او براتی آمن جی به سوریه جی کو ناشب به کو جی تشتگی سروک دستایاری بریا و فقاکو نیشان دانه زانستی او پس نپروان دیا براتیا او کو حس کرنینی کدناف برا هر دوالت انگله کسو گده جی کو ده گوتیا او براتیا ما یه بی سوریه را جی کو ناشو به جدشتگی وان بحسین کو براتیا کو فرمواتیه یه کو تنه ده کو اخافتنا اخافتنا کو پدروکی را انجی کو دیپلوماسیه ده هیا ناکه او ایتری شروع وکریا و گوتیا ام لیورو براستی آخا وکی دمالا خاده جوی هستکین او مینا کو ام جید زیستان بوله چی بونا بورساییین کو واجارکی پرنیزیک مه او دما ام جیستان بوله دیچن کو سوکاپیا کو سریایی آبونا سیا کو کونه او ترکیه جی انجی دیچن کو سرمخانینه او بورخاییا که جی بویاکیا و ام جی کو همان هستی هستکن جبر کو دلیما به هفر جی لیت ده و اردوغان جی دست نشان کریا کو ترکی یک جوان جی والاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سالا بیستو یکان دایا و جیهان جی والاتیه که ناوندیه

دیگه دوبار ما کلیت بشه کود دمه که دا کود شریه زنوزن جیهانه بردام دیگه اگر کو گوهرت نکاد کود چاپداریان یا شارستانی دا چی دا با رولاته که دوی گوهستنی دا دا جی کو گل لگرینگه اوش بر کو بر برو یکی به جیجه ترکی جی خواستنا کو نتانی هیزه خایا کو خوریا به هیز دیگه ده همان دمیده جیج بو کو پیش و چون استقرارا او هیزین همو والاتیان بر یاریاش بوده بروان کو هف باندی این ویجاندن مرو واهیه ده و ده همان روشت وانی کو هرمی این کو ده چاندامه یا هف بار هیه جی بخبده و ده چرچوبه یکی ده جیده کو به بیلال کو اردوغان ریسانی آدایا کو رکیتی آدموکراتی این کو نبناتویه کو چالکی ارگنیزه کریه کو کمبونا کسی این کو مشالیا ایبینی و جاندناجی هلده گره.

هاتنه بالیوزا و پاریس گاری جالی خواه که بالیوزا ترکیه لشامه نوهای الماز که دیار کریا که هیله بی دا که دیدمین که شریدش بو اریشین مازن که کشتنه که ده همان دمیده جی او در باریا که سرکفتنه که جی جی دست بی کریا و ویجی که آنیا زمان که وکی چاوه ویجی دمین لجم که بریاریا خوابونه و ایروشی لجام وانه که یه ماز که تیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هلا بیجی دخواب ده گوش پیدانا سوریه گوش پیدانا ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا مروویا بچنه که دخواب ده و لگل بریاری خاشی سوریه که پروژه هفاریا به جهتینا و جالی خواب جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیا تیمین یکی تیه دموکراتیه نوره تیوی انکریه و شبوک ارگانیز کرنا و بس نیجی و هفتی تنی اولی بر ام گیشتن داویا خلق اما یا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس شبوک هدر کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمی

افغانستان له ترکیه له سوریه له هر دره اجنا و پیروز با خودی ویج اجنا بخیر و برکت او خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمین نصر به خلک خلقا ججنا قربانه روژا یکمین پیروزا روژانا و اموی سلاف دیکن دوی روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده هوجه این مالا خودیه یین کو پیروز قبول او و تلین کو هجیاجه به جهتی نه او رو نکامل سین جی رو کنین کو اسلامی تمام دیکن او روژا روژین پرمزنه مسلمان لهر داره ده جیدی ده کو شادی به او به عبادت کو ایتالانی زکجی خودی تعالی جیدو به او خودی تعالی تو بیشه به زمان عربی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دین ایرو من دینا و اجبوکو و کمال کریا و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریا و من اسلام جیوکی دینا خوش بوه کو اجیب دان

کو لسر جشنا قربان مرجن قربانی او دا بشکرنا گفتر امیل ارزا قربان تنی جه حیوانان وکی کو هشتران کوجی او هشتران او چیلکان او کابانجی او پیجی وک مهان او بزمان دبا او چه میره با او چه میبک جه مرچین ویجی کو شرطی وی دوی تمامی واندشی گیشت بنا کسی نورا شریه کو دیار کریا او دوی جی هر کو جوریا قسرا کو که ماسیه کو سلامتیه او سغلامیه ببین اوش بروی اکی جی حیوانا کو چابکاوی یا کربا یا جی نخاشبا یا کجی کلبا شوبال نابا او پل آوازا جی بکونا با قربان او سنت کو ای حیوان قربان قلوا او خشک با و هروها مال بطا خایا او سیه کاشی اشبو خزمی کو جیرانایا او سیه کدنجی اشبو کو فقیر او کو حوجا دارانا او خودی تعالی جی دبجا فلکم منها و اطعمو القانعی والمعتری او جوی جی کو بخونن او بدن کسی فقیرین کو داخل دکنوین کو شرما دیکن دا

جی کشر تو پاک جی بهدر میگی هزار جی کو سنتا یا کمرو و قربان خواب دست خاجی سر جی دکه کو هکا کاربه هکا نکاربه جی بلال سر کو سر جی کرناوی آمده با او تماشا بکه او قد کو بترسنین کو کو حقی کو قصابا جی حقی کو سر جی کرنجی گوشی آن جی چرمی کو قربان جی

او فرهانی نه او نه خطوه رو جانده جیده چر چوبه یادشتین که خودی هیلا کرنه او جبو که مال بطا خاجو کسین لدر دورا و خاجی فراهی آخاف بکه او بلایی خودی درفتا لگورا درفتا خاجی که خرج بکه او یک و ریزکاوی جی تنگا کو بیا بلا جتشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکه او داویه ده دا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنهاش را دلال بلتان نوچایان گه داریدی که؟ دچرچوایا حوالدان باشتر کرنا بن سازی و خورد کرنا و لحیا ترافیک دن جومانا باجارو کشیه دست به کارن فره کرنا ریندنا و برنا چه شیه و گنده ارنده کریه و افکاره به انجام مکو بشخصنا تورا ریین هرمی و بلند کرنا آستا خزمت گوزه رینگیش دیتی نکرن داکو هات شونا والاتیان هیسی نی ببه و کورا گهاندنا کو گهاندنا خزمت گوزه رین بگهین انصار است کرنا کو اخرت کرنا باشین کو سپرازین این کو لسری ریه نفرینی و باسوده جا چو ویا پروژه یا کو سپرا مارکا اوتومبیلی را دستره ببرو لحیا لپارزگارا کو سویدائی کریا کو دنا وانده جی کو اوتومبیلیم پولیزان و لحیه ریه کو هنه اروها جی کو با مدابون پارزگاه سویدائی مستفل بکور و ری ببرو لحیا و یا پارزگاه لشگری هاتیا لدرخسته دستایان آوندیا یا چاودیریا او بشکینین ایرو را گاندیا کو وان تو رکی کو چاودیریا لسرده کو فرناین کنانی رشامی و گنداواری ویجی پیک آنیا او دستایش کرکریا کو دو انجامی ویتور دجی لچن

انجام دژی بنج کو دوزنامه یا بن پیکرنین لدژی کسین کو نناسی هاتنا آماده کرن و اوجی کو نچار کرن اکو دما هری درگن دنگ دژی بازده رو جان دژی کو سردان ری و بری بازرگانی و نفخایی بکن دا کوری نفسی یا سایی تمام بکن و روشی خاشی رست راست بکن.

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستونه هی کو ریبان دانه چله هیده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش هلاده جی هوالدانه قاشه خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هش بر مدین هش بر حالتیه پوچو کرین و ده هاتا خاستین بریه که بلونه یکو به الکترونیک دادینه بریوه برین و بین درباس کنن.

Eşrefiye Jali Bekatiya Kokeleha Demografik de. Eşrefiye, mecir hengiye xaya çalını natoviye u oli de naskırı. Ku aviye ka jimina muzika konavdara helebiye. U ko cehrengiye anetovi. Dekere ku daxede. Kürdu, Arabu, Erman u Türkman jibi hevre dina vahşetiye de jiyan tikin. U ko cehrengiye oliji. پران یا رونشتوانه که تا خیجی مسلمانه. لیجماره که برچاف و خریستیانی نجی. جه اولی جودانه. وکی ارمان و سریان و رو و کتنه که جی دیده هنه. تکیلین جبا که جی برشاره که سوری افکر که تا خاجی میره که هری خاش جیانه هف باش بود. و همو بکاتیان ده ججنا و بونه یا اولی جبا که ده جی پشتگره یا هف تکره. هر و هاجی هجماره که مزن جرون شتفانه نوی خلکی گنده و گنده واری با کوری هره بی مینا افرین و ازازه دا بیشی و هره مایی جزیره جی بود و دا بشکرنا اداری و هره می هندری کتا خاش رفیه دناب خوادد لسر کچان دا سکتورا و کولانن ترکی دا باشت بو و جکو آری آبوری و شیوازا آواهیم و کج هف جودانه هریم آی خیلی، آنجی خیلی هنداوی. هریم آکارو پریکا کولوسکا و واهی نوشی کولانن فرحت دهنه. و چینا ناوین جی

ده او جوا کاروژی رونشچینا او کو دره یا دویمین یا دویمین وکن آونده هری زندی و گرک یالتی ندیتن کو تفگر بازرگانیه یا هری مازن لیه یا او کولانا کو سرویسان

اشرف یجی کو بدستوره لسر کرنگیا بلندو هاویا آف هاویا ویجی تینا کو نازیکا هفشی و جل پرانیا کار کارا مالباتنجی خزمتن لوردی جی.

نیشان او کرو بارین سرکا سازی اولی لطاق هجمارکی مزگفتن مزین هنه که هری کو برچابا مزگفتاجی که صلاحیتین ایوبی یه هری مزین لطاقیه و هرو هاجی مزگفتا بتا و مزگفتاجی که ساده بین الابا وقص و دوه همان دمیده جی ایشانی آمکو مخریستیانی آیان برچابجی لیهنه وک دیرا ارمینی یا باوی کو مختار اولی گر گرستانه که مزین کش بو اولین کو خریستیانی یا لاتینیه جو ارمینی جیهاتیه و قطنده او کار تا کودن درستیه جی دو دیرو گده جی تاخه او در دوراوی جی به ها بونا کومکا نخشخانه یا او بلو تیر کانن دهاته ناس گرین وکن اشخه نخشخانه یا ایب دین الرحمن عثمان یا کو طیبتی جی به هنان المانیا جی یونانی جی و فرانسی جی کو لیبلی هینک جوان جی اجبر مرچنه و روحیه یین کو بری جی خزمتی در کهتنا آن جی باندور کنه او کرو بارنگیش جی لطاقه جی نافندکا پوستایا یا طیبتی جی هیا کو وک پوستایا شرفیه دی ناس کرن و گل نافنده جی پولیس هری میهنه او چالکیه مازرگانی و آوری تاخ ببورن یا کودر ما کوفک هریا نابنده که بازرگانی یا زندی و بالکشنی هلی بیا و به نام جیتشتن نوف داره که بازارن جلو برگان و موده یوش بو برگن کارن که جلو برگن که آماده هیه آماده و بلافونا به بهایا کنچا بیا و کنچین که جه چینا نابین وکی که مصبکات یا سرکه یکو کرنال گلیری ده هسپانده او کو بازارن گلیری جی او خارنگه هین کولانن جی ویچی پا طیبتی جی دلتا دوری هرمی دیوارا یکمی کو او دیوارا دویمی جی بدکانن کو بازرگانین جی فریانی کشریانی اونا پیان جی یا نافتار جی او قهوه خانه جی زندی جی دی جهنم.

که لسر جشن قربان مرجن قربانه او دا بشکرنا گهدار ارمین ارزاد قربان تنه جه حیوانان وکی که هشتیران کجی و هشتیران او چهلکان او گافانچی او پیجی وک مهان او بزنان دبه او چه میره با او چه میبک جه مرچین ویجی که شرطی وی دوی تمامی واندشی گیشت بنا کسی نورا شریه که دیار کریه و دویجی هر که جوره یا قصره که کماسیه که سلامتیه و سهلامیه ببین وش برویه کهیجی حیوانا که چابکاوی یا کربه یا جین خاشبه یا کجی کلبه شوبال نابه و پلوازه جی بکنابه قربان و سنته که ای حیوانا قربانه قلوه او خشک به و هروهاتی جی که پیش نیار کرنا که کسی قربانه سر جدی که و گوشتی ویجی که و ها دا باشدی که که سی یکا که یکی سیسیش بو که مال بطا خواه و سی یکا جی اشبو خزمین که جیرانه و سی یکا دنجی اشبو که فقیر و که هاوشه دارانه و خودوی تعالی جی ببیجه فلکم منها و اطعمو القانعی والمعتدی اجویجی کو بخونن و بدین کسی فقیرین کو دا خاص دیکن و لین کو شرما دیکن دا

جی کو شرطو پاک جی گہدر نگی ہیزار جکو سنتا یا کم رو بے قربان خواب دستی خاجی سر جید که کو حکا کار با حکا نکار با جی بلال سر کو سر جی کرناوی آمده با او تماشا بکا او قد کو بترسنین کو حقی کو قصابا جی حقی کو سر جی کرنجی گوشی آنجی چرمی کو

دار. جشن رو جن شاهیا که خوشیا او فرهانیه نه او نه خدا رو جان دشیده چر چوبه یادش چنکو خودیه حیرا کرنه او جبو کمال بطا خاجو کسیم در دورا و خاجی براهی آخاف بکر او بلایی خودی در فتا لگورا در فتا خاجی کو خرج بکر او یکو ریزکاوی جی تنگا کو بیا بلا جتشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکر او داویه در دا.

ام پیروز بونای خایه هری گرم پیش کشی گلی ترکیه و گلی سوریه و همو امت اسلامی مرو بیندکن جشن و پیروز با و خودی و جشنشی بخیر و برکت لما اولوه و گرینا جرادیو دلال بو ورابو جولیانا تها باش و گلی کسپاس اش بو گهدر کرنا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابل تا نوچایان گه دارید که دچر جوایا حوال دانه باشتر کرنا بنسازی و خورد کرنا و لحیا ترافیکی دن جومانا باجارو کشیه دست به کارن فره کرنا ریندنا ورن آفچه یشیه و گنده ارنده گریه و افکاره به انجام مکو بشخصنا تورا ریین هرمه و بلند کرنا آستا خزمت گوزه رینگشتی دینا کرن دا کو حدشونا والاتیان هیسی نیبه به و کورا گهاندنا کو گهاندنا خزمت گوزه ریین بگهینن به کو مزگور کرن.

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستونه هیکو ریبان دانه چله هیده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش هلاده جی هوالدانه قاشه خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هش بر مدین هش بر حاطیه پوچو کرین و ده هاتا خاستین بری اکو بلونه یکو با الکترونیک داتینه بری و برین و بین درباس کنن.

شونه هجمار راستي يوجي خاني لقد اشونه دا يزاني لقد جي كوجك چاندا تاخين كونش تجهبوني بيكتي ودن ديكين كو نفوسين لقوري هريماي وشرطو مرجن هياكو دوكو هيرا ود السالن داويدا گنجی گل گهرتنا کوبان دور بیه. وقتش بریه اجبار کارو شاور وحیه کوبیه سر دما گهرتنه دنفوسه ده. او جهنتی رو کی و آرکولوژیک. درن کو کمنار این کودی رو کوان فتکره سر دما بزانسی. او خرابه رومانی این کل در دورا گنتی ندیده. او کل تفرین لچیای این در دورا دبه کد به گوگورستان دیرو که آنجی خرابایی کبنار هبه و نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده که به عادتن خاکب نشوبین کردین وکی میوان پاوریا و جور مردیه دکو دست نشانده که بزانید گنجی بو دبارا خاجی بگیرانین خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گنم او رزان او سید زیان و هبین هش برژی وکمیس و نوک و گنم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وها جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزنان او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناغنایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناغ داره او جبر کو جی کو گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن این ویجی بی چیایی و گلیین در دوره کو به هیوان دانیاره کو او یک جی اجبو کو میوانی کو آرامین خوزایی تدبیر دکن او جه که اداله او جالی چاندوزان استا کو دیرو کوی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باورنامه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر امگیشتن دا بیا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امیه بیدارن خندکی بخاشی ده بمینه.

افتار ترکیه و سوریه لهرداری اجنا و پیروز با خودی اوی ججنا بخیر و برکت و خاشی علما الوه و گرینا بشا یکمی نصر بی خلکی خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانا و اموی سلاف دیکن دوی روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده هوجه این مالا خودی این کو پیروز قبول او و تلیان کو هجیاجه به جهتینه او رونه کامل سنجه رو کنی کو اسلامی تمام دیکن او روژا روژین پرمزنه مسلمان لهر داره ده جیدی ده کو شاده به او به عبادت ده کو ایتالانی دیکجه خودی تعالی جیده به او خودی تعالی ده بیشه به زمانه عربی اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلاما دينا إيرومن دينا واجبوكو وكمال كريا ومن خير وبركة خاجي لسر وتمام كريا ومن إسلام جيوكي دينا واجبوكو أجيب دان

0: که لسر جشنان قربان مرجن قربانه او دا بشکرنا گهدار امین ارزا قربان تنه جه حیوانان وکی که هشتیران کوجی او هشتیران او چهلکان او گابانجی او پیجی وک مهان او بزنان دبه او چه نیربه او چه میبک جه مرچین ویجی که شرطی وی دوی تمامی واندشی گیشت بنا که سینورا شریه که دیار کریه او دویجی هر که جوره یا قسرا که که ماسیه که سلامتیه و سغلامیه ببین اوش برویه که جی حیوانا که چابکاوی یا کربه یا جین خوشبه یا کجی کلبه شوبال نابه او پلاوازه جی بکونا به قربان او سنته که ای حیوان قربانه قلوه او خشک به و هروهاتی جی که پیش نیار کرنا که کسی قربانه سر جدی که و گوشتی وی جی که و ها دباشدی که که سی یکا که یکی
1: نشرة الاخبار من رادیو دلال
2: نوچاب زمانی کردی؟ هنه هاش جدو دلال بلتان و چیان گه داری دیگه دچار جولای حوالدان باشتر کرنا بین سازی و خورد کرنا و لحیا ترافیکی دن جومانا باجارو کاشی دست به کارین فره کرنا ریندنا و برنا و چیاشی و گندی ارنده کریه و افکاره به انجام مکو بشخصنا توراری این هرمی و بلند کرنا آسلا خزمت گوزرین گشتی تینا کرن داکو هاتشونا والاتیان هیسینی ببه و کورا گهاندنا که گهاندنا خزمت گوزرین بگهینن بکو مزگور کرن

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستو نهی کو ریبان دانه چله هیده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش هلاده جی هوالدانه قاش خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هیش بر مدین هیش بر حالتیه هچو کرین و دهاتا خاستین بریه که بلونه یکو به الکترونیک داتینه بره و برین و بین درباس کنن.